0: Hey, awak nemu ni tuas? Ui! Gelo.
1: Nama.
0: Kawas di hang listrik ke dulu tuas?